0: هو انت مش واخد بالك مني؟
1: مش شايف انا عامله لك ايه؟
0: لابسه لك
1: حلو ايه؟ حلو.
0: واقفه هنا
1: لا لا لا عادي خالص.
0: انا مش مروحه.
1: انا همشي.
0: امشي.